0: Gemeni Jerib, Rinwishli, agus wur get falte higlagam kante. Tanir na chéana, in shala maish rist, Eileen agus Joseph agus Donal. Agus Eileen in tachtin sa kate tamah hapa gur chur slán a tabuil dúrst mishe gur chur sa liaga na chéan jale gribna gud.
1: Chur, mar ní rab súil gung ma mishe kainti gremish gó fada san leis. Da me fui a chur lini ba, bu na smora dara a hai gale a nahed. Gur a bio a salon fure. Da ma vina tahed kailea.
0: Oh, sure.
1: No, ma vin good for you. Mér fyrir að darfa að sinlega sján að bæk mérlína fyrir nefn gru bjósa á lófrið.
0: Þetta með hefða nárvínum í slána tabul kært slána tabul kæri gás hvað nér hafi með ál mór mýt og hann sinnið er vahe sig hverja sóst að lofir það vahe séin agus slána tabul maður er að slána tabul og hvað svo er maður að við maður að gæði besta marka mérla
1: Við sér sinlega sigun
0: Ach, það er þetta er þetta slána maður nýttir
1: Ha fokluga mar sinne sig nin ma bti hut kom kin
0: kenda kenda kenda kenda ja na gus mahagan ja hagut
1: mahagan ja
0: mar ja ga
1: rum denin khwa
0: de mar ja ga bi khanya mo nege ma jara fara bi khanya mo nege bul bi khanya mo nege hisa gishe bi khanya mo nege bi khin dia lege
1: ni chesh ne khre gen der mes bi
0: khre sar di fanda ta se gwa da khje gan

0: Ja, lätt. Ibland, såna ibland om man inte ibland har mig hit, det är just studiolin är med sin och såna seal och galgo med hall och mandag och sånt på året sen och lustel. Agus tá muid agus leabhaint coppla fáil cuilíne nó seas anu chomáil leabhaint stéves. Ceachúil tú uvidíon agus maid a tóra na leabhaint tú aile rúta veit.
1: Gada bíin leabhaint, gada bíin níra ma chomáiria bhaig, níra ma chomáiria.
0: Úl tú aad Lendal tí búl?
1: Seacht an áidja sárantra cáitse Lendal muid, so bíin seo taim mátsa gamáin leis an naim sri vidá.
0: Mándam gór.
1: Fórna taim vidá hér a rosmokum na tivá a hortas Sydney lá.
0: Na tú dar ikta sunnus nýra að hæn sem þið kænta hugtúa í þið bráð dámrokk og hvað
1: Nýra, nær ég genn sér bárst og genn sér bárst að kæta að stoppa sér Ný hann að ekki sem bráð dán að vinn sér Martal 3 vín sér
0: Ný hann að Góll, þess að, vál, það með hefðu við með að leta Tjönnan hengt úr steg, það með hefðu gór hísig kom úr til spelin og gælt Það er nýs styrði við með kæn let
1: Nýr hóðin fær búísin hóla Amerika le rúði að rýri, le skáða tann djáldi að þegar fóða dán að rýri. Agus hús að æs rýnt gó húrsi tóg ala hóla, en sér má tá lóhóla hótt gótti nýr. Nús tá sænt sjálkus hóla átt, agus tá æs bá æbri ári hólan frysin, tá bæði na Cliffi Olympiku nýs um Rizbinu fíkir tríach að dó. Agus tá gljór að tarlu hósa djinn, tá gljór að bóga svoðsan. Nýr rúði hú busi sér vísið in Melbourne, tá Sydney Lodger go Magoni, tá go leor atá Sydney, ach chusom Brisbane na Sves go leor beidh túfás obair chusa tí neis a go chean chúg na séblianna go mbeidh na Cliffi Olympic chán, sán da go leor dhíní galán.
0: Agus stóhi gwaak amúd e sinu dhíon na dhíon na Cliffi Olympic Sydney, hán chan túfás dhíon ógus, as a tíf sé, as a tíf sé nhéin, chusa da nún an tám sin, stóhi gmei áld atá lún a sé dís mar sin.
1: A tán túfás as érint a kí máchan on golomach on gooni tan tufas tan gyoros kanamara ta gyoros holi kharo gun tira rire dramoga ta rinta bagwala frishin ta lehti mukhui shein arunye bejet je na qavlian je kalan ta rinta waku chat wala shan khimi tamash na bimba bimba kas kalan at a jet shaft na gospian bin koshi da kula gulo sat salanga shat wala gus bin gyoros na talo ta gyor chat ma khata rinta gal wala frishin
0: Agus, ceachí bhúl seanna se ba láir tún siúna séad méid tá tálú le Amerika agus mar sinna agus an costas agus rúd agus tá go leor dí nóg agus go háid locht cairt agus beid locht leis agus mar sin balí nún le rí blianta. Ceachí bhúl seanna díf costas maiach tálú dréis ca gil léhéid í sacrú síís agus bhí múdi cain le rí teca bú jinn spéis a copla mí óchan ceart go leor agus ní hén scéal céla chod deca bú agar sa gamaas chod deca bú anna sa leach a héis agus vín sa pectúr peintalsa.
1: Níl sé éisca, ach sénod fí bráin sé kettu tú gera yna. Má tú gera an chráki veð agus blíin nahó maa veð agus a chráki veð agus veð, úsad, galai kjól nú veð gólar a djeri sjáttan nú hefði gæða hén agus veð a chúni mandai nú kudji nú náttíki maasin. Tá kýs áar það sin. Úst tá dráman tá sé þið gera veð gargum trá. Úgus ní chúri tæra sig legana. Ach, má hén séð begann Kinal, pekka nýs fúdja on trá, vach kýs nýs ísli, agus vach kæta marg tala beidin nýs árak, kinal, lehi rýnt a hávalt, agus gólachan kýn. So bráncha rýri kæta þú gera yna, leð hein, mátta þú gera gólana fæ blíin, agus blíin nú góg, agus okkur ekki veð, fána mandi, nú fána gudji, ach mátta þú gera fána þann agus kúr fút, agus rýnt ergið þú hrýr dæske, og þetta áttu hún í síðan, Átíkri dæsa, sem náttúr gargum trá, ach, og sæt betur nær rítið hófað. Svo bræns er írikið til gerir jön.
0: Agus, dýf na djæban í sinu, agus þessan í æbdi tán, yfir þín, úr hóli hínál djæban, úr hóli hínál djæban, úr hóli hínál djæban, úr loch kærd, þannig styrir múið úr sér að testa nýs geida, nú loch leis, nú múnt sér því, nú.
1: Loch kærd, loch leis, tá mæs mórar er banal trígus doktor í einan chan. Tá,

0: Bas de tam hen ich bim plela togal aspedel agus bim with the gobrex St Vincent's hallan agus we have shul region aspect agus na ballan tree hoje smog na ballan tree is ballan tree here nach tant agus tam mass more aro agus loch carry division tan gant and more loch carry dan agus mata so kina carry to behead no mata nan brehar half no war gas for gari bit Tired, I read him, I thought gaunt and ash, and goes by gaunt and on, or IBO Aku, is Sydney, no, Brisbane League, come over in the Cliffy Olympic. You won the Cliffy Hain, Achavid, it's a tall hard team pulling the Cliffy Olympic. They've Tichicht, Top Brumor, or he all on Marta Shanchostoi, Knelachalot, Augusta, Togolior. Beam a chorais in lehi tí hinn óhag a man níl lón tí hán sin a fagur a kís chahard gus a táse. So tá éil mór ar chiaird tá éil mór ar wanaltrí gus ar hochtarí cairtiní hár chéile. Nis chana lechal hír sa daun fíl ár tá tár ar cain ser úle rysgir isteach ní amra gadíní stan tan chéis chéan a ír hún siast áhí chana lechal áhát. Ach sian rod fí tá aibrihorí test alwai og nástrál, sér þess að lenja erinn fyrst. Ach, sér það drám, sér maður að ráða hérna skýri stegn, en drám að það nánröðið gynnt að hóttir ræskan týr. Og sér ný eitthins að sýn, sér svo ráða hérna að hérna að byrja skýri stegn að týr, og spæm hún í svo nástrál. Sér að fyrir hvernig fátir og hvernig byrja stegn að týri byrja næst að hóttir að gabur. Og sér að rönja þeirn að týri byrja hóttir með að koma, sæsson og nástrál og Canada og kann að það hein. Og það behind mot, ærum mot krua. Agus tugan mór rúd cinn réis gan tír, agus níomhach, og sa gyn níomhach rúd sa tæða, samúz a dynna behaad stáka, hér níomhach an erad nesal chaha gabur, mar tá tái bí hori tæst alin sa frushin. Ach, sa drám, sa chamá mar rá, úr sa dángan tæst dák, agus a láfi mohaku, agus gan eða dynna tæða, vol sa nás tán fæbst dáhi.
1: Agus, dýv, anna sa meid ekkin stas a hál, yfri an úl gulior, tjár múl Så gaulja lúl tú að nús, nú hætti hér dæn tú beid ekki dæði sjæktan í súd. Og guljór gó ín til hún að mæra, nú við glasin tú guljór, það sem við sjæsa nú rann að tjönni, hætt kæra mý tira að hæra til móis, rá smóks rá að bán. Ekki, vekkin tú guljór ekki búinus gæðan sjæktan í maður dæða?
0: Fegan, það nýsja sér ítt. Vissar, bím ný vím að kasa er að dæði sjæktan og minn ekki sér vín, Gróhach le ábyrðs le na gásfyrðs go le hóart ach bí bíma kása úrna gósum hí gus kástar armiad agus tá le dógus rá smukkant sin baxal hálán antin ógus sen tján múti na trejani agus bíin fíachræk hén sin bíin lochtákiacht a íntaghaig agus múti chun amár mohan gus is mahan aier ar írif is íntach nécht a díantag is a veit tá tá ján ag leistin trejani sin agus is Það sýnir það hrjóð bóla lærlega mjög til hana mara og það er ekki að hala átti. Komaðan að gæla þetta í Sydney frysin bíðan njátt að ég er í stækhan frysin og bíðan Kirkul Kóra agri gudji hula hægtan frysin að hís eskundið að hlaði ég og þann túfas kjóltóri óga agus gæla í gus drám nachið frysin gott til núna að segja þann túfas hann. Túfas drám óga.
1: Agus stóhau í gúli heiti í eintinu óga nýs agus við með kænlega skopla báta heis kundi gunna træðinni það sé eint að hóa einhver dát ach það sé eint að hrössin stóhau í gundi á móg mann þetta tók fæða sinna á væli það tú tóra að hrúða kín stóhau í úli kængla gilis á væli agus í hjúrus leik heili agus gamei þess að koma við kellur agus
0: á kínt is eint að hrúða og sæt Dyna gwyd hyn, cyn ôl ecol sawon i, gos sian roedd fwy sian ffordd na rochmwyd na rochmwyd ar y seal cat na'r fi Jan Fadyn Tam o tred. Gos sy'n mynd i gydrwp am ychmwyd hol amas sian nhw, hol am warch na'r fi sian tred na fra ar oedda. Gos wrth sian roedd fwy, gos hwg Jan dram lai chi ar y hol na'r ffrysion. Gos sy'n ddech o roedda gwyl eich hedi ein i Sydney ffrysion. Gos tyrwys am wyth o'n amara lai chi ar y gos is bydd ar oedda.
1: Ach, roedd dael hwg yn sleu chi eiliad ar nhw na'n ciol agos na hwra yn agos yn mach ag ydyn siachtyn agos roedd. Wan, tu ddech mor an ciol achasa?
0: Vini kasta chole gjerra sjachtyn as beidir chona tri higgen gom gjerra sjachtyn as skahach nar a hannig na gasur agos kursi jaibre folnys grahach. Så jag kan alla de sker en bäckan gudi ordna hos mig. Agus is bra alla med. Bim med kassa some mercantile just na rocks it in because the PJ O'Brien's just a guy had because Cartwright's machine thought it's no it could be Rusty's

0: le ferú an gálagus a bhenas as slíigeh drama an deasgus bíon ceol acu seaachtain na seaachtainna, gus péidir faoi gá a lá freisin. Agus sinna Harrins is lúis deach. Má tá pobéir na chatas mar op ceolad caiú chrád go séad sanáist an ceol, agus fíor híime i ggheol ag go drama agus tá mar a héile seo a tan túfas ceoltar í óga bidá goteach agus hí cultus a Sydney frisin so vi féle cultus Sydney in sin dead me beltanum agus vi slotja har knúmsan vi sé eintag vi en túfas kjöltar í og bra agus is a sýntag hóra da
1: agus tú skrýf hóra tú heim nis skrýf hóra sin chastun sér sakir í róhain
0: sé skrýf með sin emsir a hóvart þá heim sem kjöri blíðan á hóin agus chaman að fólk í hrúm sem að á chastna ach Sé, þú sað, emsir hófur þú sað vintu kvíru á þeim, sína að regísinu, gus, þú sað, ní hegi benn skælinu, sé, þá róði ég maður kíðan, sé, nú byrði ní sánand, sé, það sýrni fyrir láhér, agus, ach, sén, nere kæljún tægur, sína fagur lenda mig sér, í Sydney, við, í mesti ngæja lala pára kætí, sé, bín sén að kræpi í maður skætí, gus, Hóma hér og kænt þeim þegar sem er að fík júsitinu nátt ég hann að flætna í sýr og það leir að veit þessu nálskal og það mæla bara þetta magalist ekkert sér hann og með og hóma er þetta ekkert vokalmænt ekki og sinna
1: rá Það er það vokal þú peiði
0: Sjönfjóla Við erum sýfri sér og sound maður beidja Tjónjartir. Það nýmur hvað fættið sér öfnir, þú var enn álæðis.
1: Kunjóðbúinn spísa le. Gólið, tjáhaf, kassa þú stefið og harið þú hært?
0: Komulum.
1: Hvað kassa þú?
0: Og skýfum að kassa með orðan þó hýð að kengul morgi les Rosmok, skrifu Rosmok, sem Pírsok skrifa og rásið við hóðan.
1: Dílætt, ef þið ná laga díðu. Bíðan tæmu í hét eitt sinn agus gudæsa við kóralis eða mæðin agus að samæla mæðir sá samæla essin astral agus að gæla kassinus óró séðu við hafa væla. Dílætt, Dílætt.